Ама то тако люби края. Але Боже. Не ми поведат, ка ме болболи сърце. Ама гледат колко си желела. Любов си моя.